心が何かでね、そんなにしずれ、そんなにしずれ、そんなに進むとバッグリップするかというので、さっともっとくるかというので、さっきも言ってたパラパラというので、ベッカミンディアルトの